0: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
0: Leger du?
1: Nei, nei, ikke meg. Det er varmepumper.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
4: www.reimeas.no

0: Og det var tre små røde roser ifra meg til hver en av dere der borte I de tusen hjem. Da må vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja. Hvem I all verden har vi fått med oss nå?
1: Det Geir Høyesved ifra Lillehammer.
0: Ifra Lillehammer, ja, men det var jo ærligt, var det ikke vel?
1: Ja, det synes jeg. Ja, da.
0: Står det til I Lillehammer I kveld?
1: Jo, I dag det bra. I går kveld så buldret det braka og regnet og lyna og var skikkelig uvær her I ditt periode, men I dag har det vært supert sommervær.
0: Da kan han fjerde gang to om alt det der var, så sitter han ikke vel.
1: Ja, jeg tror han fikk rasa for oss I går.
0: Ja, jeg tror de måtte utsette på Ekeberg også på grunn av det lyna.
1: Å, sier du, ja, riktig, ja.
0: Ja, de vågte ikke å spille fotball I det været der, vet du. Nei, det var ikke til foretrekket, det vel?
1: Nei, da, det ikke det. Absolutt ikke.
0: Da kom alltid en dag for fotball, og gjør det ikke vel?
1: Ja, da, ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Men, nei da, men vi tror det, selv om det ikke så trivelig å sitte ute I det regnværet så her nå. Vi trenger at det regner inn iblant.
0: Ja, men jeg gjør det, for skogbrandfaren har vi ikke akkurat minket så voldsomt med å gjøre han det.
1: Nei.
0: Så må være forsiktig med ild, åpen ild I skog og mark foreløpig, da.
1: Ja. Ja, det...
0: Hvor lenge det var, det forbudet der, da? 15. September, det?
1: Ja, det akkurat det, akkurat dette der... Dessa datoen, jeg ikke helt sikkert... Nei, jeg ikke det, jeg mener det til oktober, men nei, det tør jeg ikke svare det på.
0: Det svarer du ikke på, nei.
1: Nei, det ikke sikkert, men jeg lurer på om det noe med at det fra 14. April til 14. Oktober, men jeg har hørt noe cirka rundt der en stand kan være, altså.
0: Ja. Du får si sånn som politikerne under seg, det vet du, ingen kommentar på noe hver en tidspunkt.
1: Ja, ikke sant, ja, det der.
0: Du får ta den svaret der, når det til meg ikke helt sikre, vet du.
1: Ja.
0: Så går det seg kule.
1: Ja.
0: Ja, men det I alle fall fra april, og så det vel... Jeg ikke sikker på om det 15. September, men akkurat så har jeg en liten følelse for det, men hva vet vel jeg?
1: Nei.
0: Jeg har vel ikke følelse I det hele tatt, har jeg det?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jo, det vil jeg nok tro at du har. Det tror jeg ikke helt.
0: Ja, det godt gjemt I alle fall.
1: Ja, nei, jeg ser ikke for meg at du alldeles følelsesløs I hvert fall.
0: Nei, det et nei, en eller to eller tre eller noe sånt, ja. Men det ikke mer.
1: Ja, da.
0: Det holder lenge, det ikke mengden går an på, det vel?
1: Neida.
0: Nei, da har du bare drevet dagen din med I dag, da.
1: Ja, jeg har klippet plen på dagen I dag, og så har jeg besøkt min junior nå.
0: Ja.
1: På kvelden her.
0: Så nå du og junior under et dag?
1: Ja.
0: Ja.
1: En av våten og en søv.
0: Ja, det kan ikke være du som sover I alle fall.
1: Nei.
0: Junior, hvor gammel junioren?
1: Han ti år, han.
0: Ja, men da de ikke la Jan sove, vet du.
1: Neida.
0: Hva heter den karen?
1: Han heter Mathias.
0: Mathias Høyesøen?
1: Ja.
0: Ja, herlig. Du må si god morgen til han, han våkner for oss der på radioen.
1: Hva du sa?
0: Du må si god morgen til han, han våkner på oss her på hjertet.
1: Ja.
0: Håper han har sovet godt.
1: Ja, han hentet seg en vame, hørte på litt nattsendinger slik tidligere på Solaradio når den var. For da, før I tiden når mora mi borte nå, da, men hun var en ivrig innringer, og da, så han, da skulle hun høre på radioen, for da skulle hun høre bestemor på radioen.
0: Ja, men nå får han høre deg I stedet for, vet du.
1: Ja, han kunne jo gjort det da, men vi hører den hele tiden, vet du så det.
0: Ja, han gjør jo det, det blir gjerne ikke helt på samme vis, vet du, gjør det vel?
1: Nei, da, det gjør ikke det, vet du.
0: Nei, sånn en av det. Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg også, og da var det båten vår, og så var det farger på en lanterne, var det sånn?
1: Det var noen grønne lanterner, vet du da.
0: Ja, og da han på andre siden, og hvem på andre siden da?
1: Ja, den på styrbord. Den ikke på babord. Den rød.
0: Den rød?
1: Ja.
0: På den måten der så kan man vite litt av hvert. Skal man ikke det?
1: Jo da. Da kan du... Da ser du jo om du møter en båt, eller om du kjører bak en båt, ja. For eksempel. Ja.
0: Bare ikke kjøre på han, for det ikke lurt.
1: Nei. Hverken for deg selv, den du kjører på, så det ikke noe smart.
0: Nei, men husker jo han der kapteinen tidligere i sommer, så kjørte rett på land, vet du, med det enorme skipet han hadde.
1: Ja, det er noe.
0: Det var skumle greier, det der.
1: Det hender seg. Det skjer litt i sjøfarten, det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Er det ikke biler som kommer inn husen, og så er det omtrent på det, vet du?
1: Ja, jo da.
0: Hva blir det neste? Det er aldri godt å vite.
1: Nei, si det.
0: Det er ikke trygt noen plass, er det vel?
1: Nei. Nei, alt er i bunn og grunn farlig.
0: Ja, det er jo det. Det er farlig til å leve også, sier noen.
1: Ja, det er farlig det også. Det er farlig å gå over veien også, for den der.
0: Ja, den er faktisk ikke at vi tør å stå opp om morgenen en gang.
1: Nei.
0: Nei, bare breia dyna godt over, var litt blill ikke annet.
1: Jo da.
0: Men trygge, vet ikke jeg.
1: Nei, men det ikke sikkert vi trygge der, vet du.
0: Nei, det skulle vel gjerne skje noe da.
1: Plutselig så skjer det noe der også.
0: Ja, det er aldri godt å vite.
1: Nei da.
0: Ja da, men har du noen ønskemelodi jeg kan notere på deg, eller?
1: Ja, har du plass til noe flere nå da? Det er ikke så viktig med ønskemelodi egentlig, men hvis du har plass så kan du jo... Skal vi se om vi skal velge der? Vi kan ta kontrast med en slante trikken hjem, for eksempel.
0: Ja, visst. Kontrast, ja. Kontrast. Ja, de vil ha en slante trikken hjem, ja.
1: Ja,
0: det er jo alltid kjekt da, vet du.
1: Ja, det hjelper litt med en slante trikken hjem, eller i dag, det begynner vel å bli litt dyrt. Der og nå, ja, så en liten slant hjelper ikke så mye i dag.
0: Ja, han betaler ikke med slanta heller i dag, det er eppa, eller hva det måtte være?
1: Nei, her i området er det fortsatt mulig på både tog og buss å betale med kontanter hvis du vil det.
0: Det er det, ja.
1: Ja da, det er det, absolutt ja da. Det er jo et lovpålagt betalingsmiddel, så ja, det må nok oppe på det. Ja da.
0: Så de må ta imot det uten å mokke, vet du.
1: Ja, det må jo det.
0: Men det er gjerne litt mer arbeid med det, for de må jo ha vekslepenger det ene med det andre, vet du.
1: Ja da, det må du med.
0: Men, det får være deres problem.
1: Ja, ikke sant, det er det.
0: Ja. Har du noen hilsener å komme med, eller hvordan ligger man?
1: Ja da, det har jeg selvsagt, vet du.
0: Ja.
1: Hege Renate og Tor Arne Lundgren og... Aina Grønbakken i Moelv, Ronny Negård, Indre Østfold, Knut Morten Nyberg på Lillehammer.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tror jeg har fått med dem som jeg sannsynligvis hører på. Og så tar vi en vanlig grøte med ellers andre kjente, for da har jeg ikke glemt noen.
0: Ja, og så mens vi har snakket, så har det kommet en hilsen til deg også, er det kjærligt?
1: Ja, det var kjempeherlig det. Da kan du ta den på luftet etterpå, vet du, når du begynner med helsninger.
0: Vil hilsa til Hege Renate, Tor Arne Lundgren og Geir Høyesveen ifra Eina Grønbakken, ja.
1: Ja.
0: Ja, og de ville også ha kontraster, så da blir det to i dag, men nyfødt vår ville hun ha.
1: Men jeg kan henge med på den i stedet for at det blir to kontraster, vet du.
0: Ja, ingenting, det er kontrast i

0: Det var englene som botla og gikk i huset. Da må vi drøse med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med oss da, tror du?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja, du ringer ifra?
1: Ja, med Klepp.
0: Ifra Klepp, ja. Ja, du har det fint på Klepp.
1: Ja, ok da.
0: Ja, regnet kom til deg også, vil jeg ta, tror du.
1: Om?
0: Ja, regnet det har kommet til deg også, vil jeg tro.
1: Jeg vet ikke heller, jeg vet ikke om det er regn eller hva det
0: er. Ja, regner jeg på det her i Strandgade, så regner det.
1: Jeg tror ikke det er noe, det var litt tidligere, men det er ikke noe nå.
0: Ja, nei, da er det på vei nordover da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Det er godt det forsvinner, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Nei, for jeg har med regn, og så har vi jo 12 varmegrader, over skyet.
1: Ja.
0: Du var verden, ja. Og så er vi i nye måneder, er vi ikke det? Vi er rett og slett kommet i august.
1: Ja, det går fort.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er jo ikke lenge før skolen skal begynne igjen.
1: Nei, det er et par veker til. Så.
0: Ja, man kan glede oss til det, kan vi ikke det?
1: Ja.
0: Det gjør vi. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også med Jorunn, hadde vi ikke det?
1: Ja, det var rødt og hvit.
0: Og da var det genseren til titten deg, og det skulle være rødt og hvit, ja. Alldeles riktig var det ikke det.
1: Ja.
0: Men ligger godt den, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja da, har du noen hilsener å dele med oss, eller?
1: Ja, men sender du dere i studio og sier til Pauline og god sending videre.
0: Ja. Da har du fått gjort det.
1: Ja.
0: Ja, men det er helt fantastisk.
1: Jeg tror
0: det. Det er helt fantastisk, er det ikke vel?
1: Hæ?
0: Ja, det er helt fantastisk, sier jeg. Da ligger med du veldig godt an.
1: Ja.
0: Men da må du og dine ha en herlig helge videre og kose dere og ha det fint og godt.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra. Ja, det var Jorunn Braute ifra Klepp, som hadde kontrollen på det, ja. Vi skal innom litt sport, skal vi ikke gjøre det, vet du. Nå så jeg på TV her i Vegas, og det var dokumentar om denne karen her. Det er en av de store sportsutøverne, i alle fall innenforbi den greien nå. Han holdt på med, og hvis jeg da sier Hulk Hogan, da må det ringe i bjella. Og han har blitt gitt ut som tegneseriefigur også. Og så er spørsmålet hva for en farge har tegneseriefiguren Hulk. Det kan vi lure på. Ja, det undres meg på. Ja, av alle ting. Jeg måtte bare se på svaret. Vi må juksa litt, vet du, har lært av den Ingrid Espeli. Hun sa alltid det hun juksa, da kom han der persillekvisten sin. Men vi skal få musikk fra Bruce Springsteen. Dancing in the Dark med The Boss.

0: Og det var Bruce Springsteen det, det var jo det. Men det ikke han som ringer inn, men hvem det som ringer inn i stedet for?
1: Hege Renate Lundgren fra Moelv.
0: Da det Hege Renate fra Moelv, ja. Liker du Bruce Springsteen?
1: Ja, jeg gjør det egentlig. Jeg har ikke vært på noen konserter med, men jeg har hørt mye på Bruce Springsteen, det har jeg.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat denne melodien her, vet du. Da får jeg sånn syn for meg. Jeg har sett video. Han synger denne melodien her, og så går han og henter mamsen ifra salen, og så danser han med mamsen opp på scenen.
1: Det litt, ja, ikke sant.
0: Det jo litt stilig,
1: jeg tror jeg har sett klipp av den.
0: Ja, ja. Sitter, ja.
1: Og jeg vet, jeg har en som gikk på skolen, barne- og ungdomsskolen sammen med, han har vært på masse, masse konserter med Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Og han sier at det er den artisten som holder ut lengst, han holder plutselig på rett en time lenger enn han har satt opp på, men han holder på så lenge han driver å spille.
0: Aha, ja, han går virkelig inn for det han driver på med.
1: Så han gir virkelig publikum, vet du hva det heter for noe?
0: Han gir det det de vil ha.
1: Ja, ja, det er akkurat det. Så, nei, det er kjempebra. Jeg så jo da han var i Oslo, det, at han virkelig sto på for publikum. Men han begynner å bli opp i året da, så vi får noe sånn nå da.
0: Ja, ja, man får se, men han begynner jo å dra på året her nå etter hvert.
1: Ja, det er akkurat det, vet du.
0: Ja.
1: Så, nei da, sånn er det. Vi driver på året alle, vet du, alt.
0: Ja, ja, ja, vi er jo ikke unge, noen av oss er med det lenger, eller det er vel bare at du ser unge.
1: Vi blir til yngre og yngre, vet du, noen av oss.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei.
0: Det går feil vei, gjør det ikke vel?
1: Jeg husker hun sa det på skolen, at når det var 25, så gikk det bare nedover, så tenkte jeg, ok.
0: Ja,
1: man kan
0: ja, ja.
1: Gi opp etter 25 år.
0: Når man var mindre, så ville man vært litt eldre. Når man er eldre, så ville man vært yngre. Er det ikke løye hos det?
1: Ja, ja, ja, det er sant, altså.
0: Vi
1: får ta med den visdommen vi har fått opp gjennom året, så vi bruker den fornuftig.
0: Ja, da, så får man bruke den til beste evne, så får man ta det hele derifra.
1: Så får vi være med så lenge vi har muligheten.
0: Ja, hvor står det til?
1: Det styrer vi aldri vi sitter.
0: Nei, det styrer vi ikke. Det vet vi svært lite om.
1: Ja.
0: Så vi får ta hver dag for det han er, og gjøre det beste ja, ut av det, og være snille med hverandre.
1: Ja.
0: Hva har vi ikke bedrevet dagen med i dag, da?
1: Nei, ikke så veldig mye. Jeg har vært på butikken, og det er stort sett det eneste jeg har gjort i dag.
0: Ja, ja, ja, men du har jo lange vei nå, vet du, du sa her om dagen.
1: Ja, nå har vi jo fått en ny butikk nå, så nå har jeg ganske kort vei nå, så nå er jeg ganske heldig.
0: Ja, det var det du sa at du hadde, det var bare et lite steinkast, vet du.
1: Ja, veldig enkelt nå. Nesten kanskje litt for enkelt, som jeg sa til deg.
0: Ja, så nå kan du nesten bare flytte inn på butikken, vet du.
1: Ja. Kan jeg slå opp lavo på utsida, så kan det bli der.
0: Ja, det kan jo det, vet du. Så er det jo alt du trenger i nærheten av deg.
1: Ja, ja, ja. Enkelt det.
0: Ja, ja, enkelt og greit.
1: Neida. Nei, vi har hatt fint vær i dag, så det er veldig bra. Men det har begynt å blåse litt at vi har litt mye vind i forhold til kanskje Vestland og sånn, da. Men... Det har blitt mer vind på innlandet nå enn det var før.
0: Har det blitt det, ja?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja vel.
1: Så, men nei da, vi skal ikke klage. Vi har hatt ganske bra vær i dag, men det var jo veldig tolvær rundt omkring, så både i går og i dag. Så, men sånn er det. Det er sånn det er nå. Det går, liksom, det går dessverre mot øst.
0: Ja, vi gjør jo det, vet du. Men vi har en august igjen, og den kan jo fort være greie.
1: Ja, han kan være veldig fin, men det er som jeg akkurat sa her i sted, at når august kommer, så blir det liksom mer mørkt om kvelden, og det blir rått om kvelden, og det blir ikke det samme som mai, juni, juli, liksom.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Nei, så, men han kan ha nytte dagtemperatur, i hvert fall.
0: Når jeg kom hjem etter sendingen, sånn i juni, juli, så kunne jeg se nukla hold i døra, og det klarer jeg ikke i dag, vet du.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, jeg ser ikke døra en gang.
1: Uff da. Det høres veldig ut.
0: Ja, ja, det er helt umulig i dag.
1: Da håper du kommer gjennom døra da, når du kommer mat i natt.
0: Ja, når jeg endelig bare finner den, så skal jeg bare til klare av dem. Det er det å finne den, vet du. Så den er nøkkel, ja, vet du.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja, jeg må få meg en hodelykk snart, tror jeg.
1: Ja, det er så det du burde ha.
0: Ja, ja, det er kjekt å ha, for da kan jeg lyse av en kram der jeg skal. Så jeg kan peke hendene fri.
1: Ja.
0: Så har jeg røyken i ene hånd, og så har jeg nøklen i andre hånd, og så er jeg i gang, vet du.
1: Ja, det er fornuftig.
0: Ja, ja, ja, det er sånn. Men man lager det enkelt og greit.
1: Han Arne sier at hvis du skal hjemme til 3-4 tida, så begynner vel å bli lyst opp, kanskje?
0: Nei, det har ikke vært det sist helg, så var det ganske mørkt.
1: Det var ikke sånn, nei, akkurat.
0: Det var ikke sånn som det var før, ja. At det begynte å lysne sånn i halv to tida, men...
1: Nei, akkurat.
0: Den tida er forbi.
1: Ja, ja. Da får vi vente til neste år, da kommer det en ny sjanse, altså.
0: Ja, da gjør det. Og månedene ja. Går fort, vet du.
1: Ja. De gjør det, men ja, jeg synes nok at sommermåned går litt fortere enn vintermåned, høst og vintermåned.
0: I roen så gjør de det. Det er for lite sommermåned.
1: Men vi får begynne å forberede til jul snart, så blir det bra, da.
0: Ja, jeg er ferdig, jeg får begynne til juletreet, det er pyntet.
1: Ja, du er ferdig, du er stemme det.
0: Ja, jeg må bare prøve å skaffe meg et nytt toalett frem til jul, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til, men... Jeg knuser jo det når jeg vet ikke det der merker på, da.
1: Efter.
0: Ja.
1: Det er ikke bra.
0: Jeg mistet det i gulvet.
1: Ja.
0: Det var steingulvet, det var vel verdens skar med gåg i beina, vet du. Det var jo her også, da.
1: Ja, ikke sant, du så meg.
0: Ja, jeg overlevde i hvert fall.
1: Ja, det er bra, det. Det er godt å gjøre det.
0: For jeg måtte jo se om det var Ifø, eller om det var Porsgrunn.
1: Ja.
0: Jeg fant aldri ut av det, men gjør det noe?
1: Nei,
0: men du vet, jeg har jo de der kjekke portaporti, så jeg kan bruke i mellomtiden også.
1: Ja, det er fint.
0: De er jo greie til det, sånn at bruker jeg det ikke vel.
1: Da kan du late som du er på campingen, og så kan du spille Ole Ivers med Porta Potten senere, med campingplassen, så får du noen.
0: Og så er det så herlig med at de er flyttbare.
1: Ja. Lettvint da, gitt.
0: Det er stiligt.
1: Ja.
0: Så man får ønske seg sånn at det er hodelig, så lever jeg meg opp og går igjen.
1: Ja, da er det håp.
0: Da er det håp i hengende snøret.
1: Ja.
0: Ja, men da var det hulk vi lurte litt på. Tegneseriefiguren.
1: Altså, han var grønn.
0: Den var grønn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg så på at det var på TV-en på 80-90-tallet med den der wrestlingen. Det var noen fæle greier, synes jeg.
0: Ja, var det ikke det?
1: Absolutt. Jeg likte ikke det, han sto i hjørnet der og liksom hoppet ned på hersen til dem, og det så liksom så veldig brutalt ut da.
0: Ja, jeg så han, Hogan selv, jeg så hva det er dokumentar, og ja, han så ikke mye god ut.
1: Nei, det tror jeg på.
0: Han mente at det var ryggen og halabeinet det hadde gått mest utover, og knene.
1: Ja, ikke sant.
0: Knene.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Nei, det var brutale greier.
0: Ja, det var jo det. Men du har all verden med penger de tjente, så lenge de klarte det.
1: Ja, absolutt.
0: Og han holdt vel på i 40 år, han, før han måtte hive inn håndkle.
1: Ja, såpass var jeg 40 år,
0: ja.
1: Ja.
0: Da ville ikke kroppen hans...
1: Jeg vet ikke noen som driver med det lenger, jeg vet ikke noen driver med wrestling lenger. Jeg har ikke sett noen om det på lenge.
0: Jo, det, men det er nettene, det er Amerika, vet du. Da sover gjerne med når de holder på med sånn noe.
1: Ja, vet du. Og det er sånn det er, og det er derfor vi ikke får det med oss.
0: Ja, men de sender dere priser.
1: Ja. Nei, jeg skal ikke begynne å stoppe deg, for å si det sånn.
0: Du skal ikke det, nei.
1: Nei. De kan sende så mye de vil i det priset for min del.
0: Ja, de kan jo det. Det ser noe voldsomt ut, gjør det, men det er ikke sikkert det er så voldsomt, men man vet jo ikke.
1: Nei, det er jo ikke det som er, da. Det er jo ikke lett å vite hva som er virkelighet, og hva som er...
0: Nei, det er mye ikke det, det er mye ikke det. Det er vel en blanding av begge deler, skulle man tro.
1: Ja, jeg tror det, for jeg tror mange av dem har vært døde med en gang.
0: Ja, vanlige folk har ikke tålt det der, vet du.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Så det er nok litt grann fake med det, ja. Mm-hmm.
1: Ja, det er nok det.
0: Ja, men i alle fall, tegneseriefiguren, den var jo grønn, og selv så likte han jo å kle seg i gult, dette som han fått med.
1: Ja. Du har ikke Tone Helene med deg i dag.
0: Jo, men hun er jo på et annet rom.
1: Jeg er på et annet rom, ja. Du pleier ofte å være med når du presenterer oppgaver, så tenkte jeg kanskje at det ikke var der, ja, at det har tatt seg fri.
0: Nei, jeg vet det jo. Men det er så mange rom, at det er ikke godt å vite hvor vi er.
1: Sitter på hvert deres furterom.
0: Ja, men gjør det med hvert sitt podderom her nede, vet du. Har vi ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, men vi har det.
1: Neida, vi får ikke prate selv bort, det er kanskje flere oppgaver du skal ha ut, tenkje.
0: Ja, jeg har noen til, men skal jeg skrive opp en ønskemelodi til deg? Jeg må ikke være besiktig.
1: Nei, jeg hadde det på meldingen, så jeg tror du har kanskje...

0: Du finnes i mine tanker, og det var Torleif Danielsen, eller Danielsson, som fremførte den, det var jo det. Og da må vi snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Det er Karl Åmort.
0: Det var Karl Åmort, ja. Ja, hvor ringer du ifra i dag, da?
1: Jeg ringer fra et lite rom. Uten ekko.
0: Ja, det er ikke dusken i dag også, nei.
1: Nei, nesten.
0: Nesten på siden av dusken?
1: Ja.
0: Er du inne på et bøttekort?
1: Ja, man sier det, ja, jeg er på et bøttekort.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det har likevel vært ekkoen jeg har radioen på inne, og radioen er rann, som er rymme.
0: Så nå er du henvist til bøttekort, altså?
1: Ja.
0: Det var da voldsomt. Det er jo mørkt og elendig der.
1: Ja, det gjør ikke noe.
0: Hvordan er du ikke mørkt?
1: Det er ikke fjernsyn, det er bare radio.
0: Å ja, det var hodelykt også da.

0: Já, næ.
1: Næ,
0: segir þú ekki. Segir þú það? Næ, ég trúi þú klarar þig, þú trúi þú ekki það.
1: Já.
0: Já, já, já. Men du, det i hvert fall ikke noe ekolyd av det, ingenting ulyd her i dag. I dag det herlighet og glede.
1: Ja, nå det bare godt.
0: Ja, hva har du gjort i dag da?
1: Ja, jeg har spilt bingo tidligere, var han på besøk og fikk god mat og kaffe.
0: Mm-hmm. Det jo ikke feil.
1: Ja. Det gjorde han, ja.
0: Det må jo være fint, må det ikke det?
1: Ja.
0: Så nå du mett og god, og trenger ikke noe mer mat nå før ut på dagen i morgen, gjør du vel?
1: Nei, jeg trenger ikke noe før i morgen, eller senere denne dagen.
0: Senere i dag må det vel bli, ja.
1: Ja.
0: Hvor begynner du dagen med? Begynner du vel med en kopp kaffe, eller?
1: Ja.
0: Ja?
1: Hvordan visste du det?
0: Nei, jeg bare tenkte det, for jeg gjør det.
1: Ja, ja, med kaffe.
0: Ja, hva synes jeg det? Det for å få den der litt gode starten på dagen, så er det jo bare det hiver inn på en kopp med kaffe, og så slå opp etterpå. Gjerne se litt på TV, eller høre litt på radio, eller spille noe musikk, eller et eller annet greie.
1: Ja.
0: Ja, så er vi oppe og går nå når koppen er tomme.
1: Mm.
0: Mm, så det er alltid greit det, og så slipper jeg, og så ja, stresser seg ut av sengen, for det er så kravsomt.
1: Og
0: vi tar
1: det
0: rolig. Ja, men vi tar det rolig. Det var før når vi hadde jobb, vet du, at vi måtte opp, og da måtte vi gjerne hive oss ut av sengen og sånt på sekundene.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendig, nå kan vi få våkne litt før at vi kvelter oss ut av sengen.
1: Ja,
0: det
1: er ikke sant
0: det. Ja, det kan jo være litt greit for en bedre, mykere overgang fra søvn til våken tilstand, da.
1: Ja.
0: Ja, vi tar litt tid med oss opp i år og våkne, vet du, det er ikke sant, gjort bent over 3D.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Helt utrolig, det er det ikke vel.
1: Jo. No.
0: Men, man kan ikke gjøre noe med det, kan man vel?
1: Nei.
0: Nei. Så det er noe så. Ellers så har du det bra.
1: Ja.
0: Mhm. Og planen for helg, og hvordan ligger den, han?
1: Ja, den spok. Nei, må du også vel.
0: Ja, så da skal du derten.
1: Ja, hjerte og lunge, det vil ikke høre det til.
0: Jaha. Så da er det rett og slett der du skal?
1: Ja.
0: Ja? Ja, men det er jo ikke feil, det er det vel?
1: Nei.
0: Nei, det er godt å få danse litt og kose litt, vet du, inn i middel og...
1: Ja, må det.
0: Mhm. Så sånn er noe det. Ellers så er planen ikke noe stort over det.
1: Nei, ikke det.
0: Nei, da går vi for den varianten, gjør vi ikke vel?
1: Ja.
0: Ja. Men vi hadde vel et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
1: Ja,
0: det
1: var en ametyst, eller hva du kalte det da?
0: Ja, det var det, hva fargen av den kunne være.
1: Var han fiolett, eller?
0: Ja, var han det?
1: Det kan være så mange farger.
0: Ja, han kan det. Men hva var det der stod i boka, tror du? Hva var det vi ble enige om?
1: Ja, det var det ikke der stod i boka.
0: Jeg tror det var fiolett.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor skal ikke den være fiolett da? Så lenge det står i boka.
1: Ja,
0: hmm?
1: Ja man kan være fiolett.
0: Fiolett står der i boka, ja.
1: Og hvis det er en gulp, og da er det en kvarts.
0: Mhm. Men så, men det var litt tilleggsopplysning også da, som vi kan ta med oss. Han kan også være lilla, og fargen varierer fra lys lavendel. Det er dyp, mørk, fiolett.
1: Ja.
0: Så den er bittelitt fleksibel.
1: Ja.
0: Men uansett så er han vel dyre for det, er han ikke vel?
1: Ja, det er han nok.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det er ikke for vanlige minstepensjonister handler sånn nok.
0: Nei, jeg tror ikke det. Man må nok være litt mer enn det. Må vi ikke det?
1: Ja.
0: Det har jeg gode tro på. Mhm. Men da ligger vi godt an da, jeg får skrive deg opp, og hilsenene, de vet jeg at du liker å lese opp selv.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Da helser jeg takk i studio, og etter så høyre på en skikkelig god helg.
0: Ja. Og det var det hele?
1: Ja.
0: Ok. Men da, Karl Åmås, da må du ha en herlig helg videre, så må du kose deg, ha det fint og godt.
1: Takk like så.
0: Ja, kan du det?
1: Ja, ha det.
0: Ha det bra, ja. Det var Karl Åmås, det, som var den siste innringeren sånn på direkten, ja. Da tar vi med oss en melodi her fra Ann-Katrin Burman. Vanligvis er det vel Skandinavia, vi tar denne melodien det med, men ikke i kveld. Da er det Ann-Katrin Burman, og vi skal tilbake til barndomsordene.

0: Og der var Finn Eriksen med den herlige trompeten sin, med Lappland og full pakke, ja. Og det vil jo si at vi øver i nattønske, og det betyr jo at da skal vi spille i stunden fremover den musikken som dere har ønsket dere i løpet av kvelden. Så håper vi at vi får ja, en god halvannen times flotte musikk i dag, både meg og dere, og ja, vi koser oss så godt vi kan. Her skal vi alltid få Tore Stei, og Maria Haukås og Abba, og Antonio Ventura, vet du, det bare herlighet og glede, alt, vet du, vi har mye å glede oss til.
1: Det har veldig mye forskjellig.
0: Ja, The Beach Boys, og skal vi drømme litt om Neiliden, vet du, hæ? Det ikke bare herlig?
1: Jo da.
0: Når vi er ferdig med det, så skal vi ha en støyt med whisky også her, vet du.
1: Ja.
0: Har du whisky med deg?
1: Nei, jeg kjører, så jeg kan ikke det. Der er blitt etterlyst en bursdagssang også, etter du og Hulda skulle synge.
0: Vi har ikke lov til det i kveld.
1: Nei.
0: Nei, vet du det. Gubben, hoa.
1: Ja.
0: Nei, men vi får bare begynne. Og det er jo G-radion du lytter på, og da er man i full gang. Og det er jo bare det sende meldinger for seg til å ringe inn det på hilsene og det som måtte fulle med. Så tar vi det hele derifra.
1: Men skal vi nevne inngangsspørsmål i en gang til, eller ja, skal du gjerne nevne svar?
0: Nei,
1: eller
0: jeg hvor? Kan ta det en gang til.
1: Ja.
0: Da var det jo Yeti. Ja, med Y.
1: Med Y.
0: Ja, og der har dere fått inn mange flotte forslag vel.
1: Jeg har fått inn et som ikke er rett, men jeg vet ikke om du vil jeg skal nevne det, eller hva jeg skal.
0: Vi venter litt, gjør vi ikke
1: men det. Men det er mange som har kontroll i alle fall, det er der.
0: Det er helt herlig. Ja, for det var vel ikke et av de der mest vrine spørsmålene, det vet du.
1: Det var litt enklere enn det første du hadde.
0: Det der med det servise det påsken.
1: Ja, det var det ikke en eneste en som hadde rett.
0: Var det ikke det?
1: Nei, ingen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ikke du heller?
1: Ja, men jeg så jo fasiten.
0: Jo, men jeg tenkte du hadde vel gjerne i skapet.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Har du ikke?
1: Nei, der er det Rosendal.
0: Ja.
1: Og litt grann i Hammershøy.
0: Ja vel.
1: Ja da. Kanskje ha alt.
0: Du kan ikke alt, nei.
1: Nei.
0: Har han ikke gitt du noe han har i ben også?
1: Ja, det har han har sikkert.
0: Hva heter det, husker du det?
1: Nei, du, det vet jeg ikke.
0: Det vet du ikke, nei.
1: Nei, vet du det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kom ikke på det.
1: Nei, det kan jo være jeg har hørt om det når vi finner ut av det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men jeg lurer om jeg kjenner det, gikk du noe sånt, noe greier?
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Men det er ikke godt å vite. Det er jo veldig mange som viser ut og går.
0: Er de ut og går, ja?
1: Ja, det er det.
0: Skriv det til bordet, folken, så dere bruker det, ja. Men da må vi ha Tore Stei, skal vi ikke ha det, med melodien akkurat slik du er.
1: Ja, da er det Else Hjermestad Solheim som vil ha det.

0: og det var jo Tore Streide. Og da vandrer vi videre, vi gjør jo det. Og da skal vel vi forflytte oss over til neste, da det Maria Haukås midtet, og Lars Brenne, det så der står?
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, her står det bare Lars BR, og så står
1: det. Ja, det helt sikkert rett det du sa.
0: Du tror det, ja?
1: Ja, vi tror på det.
0: Mm-hmm. Men melodien har en drøm.
1: Det jo ifra hver gang vi møtes.
0: Nei,
1: jo.
0: Er det?
1: Ja.
0: Akkurat, hvem sa den drømmen opprinnelig da?
1: Ikke det Jørn Hol, i hvert fall det jeg forbinder det med.
0: Er det, ja?
1: Ja.
0: Så er det Maria som drømmer foran da?
1: Det kan godt være.
0: Det blir bare sur av det.
1: Neida.
0: Neida.
1: Det går så godt så.
0: Nei, så er Maria Haukås midtet. Da tenker jeg på om hun er gifte med han der skuespilleren fra Hotel Cæsar.
1: Ja, okay. Det kan godt være det. Kanskje jeg der på Ramsik, men jeg har funnet ut av serviset.
0: Ja, nå må vi høre på det, ja.
1: Ja, Ribben, det var jo Peacock.
0: Peacock?
1: Etter serviset. Det er ja. Jo en sånn en påfuglfjør som er på
0: den. Ja, ikke sant?
1: Den.
0: Mm. Og det var jo nydelig.
1: Ja da. Jeg liker noen tallerkene har noe pynt på seg.
0: Gjør du?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Nei, jeg synes det er litt sånn kjedelig av og til å ha helt kvitt. Det er jo fint til hver sin tid det er, altså, men vi må ha litt design på det av og til. Så det er ikke sånne fine blåe hjemme.
0: Åja?
1: Ikke fjøre da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva bruker du tallerkene til?
1: Jeg bruker de til å ha mat på.
0: Gjør du?
1: Hva bruker du de til?
0: Leier du skyting?
1: At det høres dyrt ut.
0: Ja.
1: Da må du bruke noen fra IKEA i så fall.
0: Nei, det går ikke an.
1: Å nei, er det peacock du hiver opp da?
0: Ja, peacock. Ja.
1: Mm-hmm. Det høres interessant ut.
0: Ja, du har prøvd.
1: Nei, jeg tror jeg... Da får du stå for tallerkenene da.
0: Nei,
1: skal jeg skyte?
0: Nei, jeg skyter. Din tallerken, det er mye kjekkere det.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Men da var det i alle fall Maria og gjengen og Lars som to ville ha en drøm.
1: Og det er Elisabeth Lothe som ville ha den.
0: Ja, og da kommer vel dette opprinnelig fra Jørn Hol, som du sier.

0: Og det var jo ifra hver gang vi møtes en hyllest til Jørn Holia. Og så var det dette med hun mitt etter kona. Hun var faktisk all gifte med skuespilleren ifra Hotel Cæsar.
1: Ja, hva for en av de da?
0: Mann.
1: Ja, altså hette...
0: Her mittet hette jo barnet, hun hette
1: Ja, men hva hette fornavnet?
0: Fornavnet?
1: Ja, fornavnet.
0: Ja, det var jo så sang noe nettopp.
1: Ja, ja. Men han mann...
0: Han hette her mittet.
1: Nei, det han ikke. Nå tuller du med meg.
0: Nei. Kan du hente fornavnet?
1: Vi må vite fornavnet. Du ja. Sjekte opp her, så må du jo vite rett.
0: Men sjekte opp, jeg har fått beskjed av lytteren.
1: Ja, men da må de gi beskjed hva fornavnet også.
0: At de visste at de var et par, de var gifte. Og han spilte i Hotel Cæsar, så du den serien?
1: Ja, jeg fikk ikke lov til å se starten av foreldrene mine, for da var jeg så liten.
0: Nei.
1: Men jeg begynte å se vel sånn cirka midt på igjen.
0: Akkurat.
1: Men så har jeg begynt på ny nå, for det ligger jo inne på TV2.
0: Ja, det gjør så.
1: Så jeg har begynt å se det, meg og Elisabeth, vi begge to har begynt på ny.
0: Dere er Cæsar-frelser den dag i dag.
1: Ja, jeg har lyst til å se gjennom det, siden jeg ikke sitter før, men ikke bare sitt halvparten, så vil jeg se alt i hvert fall.
0: Ja, du har en del episoder å gå gjennom da.
1: Ja, jeg nimmer meg snart halvveis, tror jeg, faktisk.
0: Da har du sett han da midt etter. Han spilte den en litt sånn tvilsomme rolle, og snakket trøndersk.
1: Ja, husker du hva han heter der da?
0: Nei, du kjære deg, jeg er født til forrige århundre, vet du.
1: Ja, det er jo da det gikk dette her, da må du jo vite hva det var.
0: Akkurat. Jo, men hukommelsen er ikke sånn...
1: Du husker det du vil, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men det var jeg som visste det at de to var gifte.
1: Ja. Hun vet det meste, hun.
0: Ja, det er utrolig lytterne vet, det er det ikke vel?
1: Ja, og da.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, de er flinke. Vi er stolte over lytterne.
0: Ja, vi er det. Men da må vi være litt stolte over svenskene, og i alle fall Abba må vi være stolte over.
1: Ja, jeg er glad i deg, jeg.
0: Ja, og ja. Da er det Fernando.
1: Det er det, og det var Helene som ønsket seg litt av det.
0: Det var det, ja. Og mens vi ønsker seg det, så kan vi andre ønske oss elefanter. Det er jo allreite dyr, er det ikke det?
1: Ja, jeg tror ikke jeg vil ha det så kjæledyr da.
0: Vil du ikke?
1: Litt stort.
0: Ja, men gjør det noe.
1: Han er jo ute på terrassen da.
0: Ja, han er ute på terrassen. Men så er spørsmålet, kan de svømme?
1: Ja, det er jeg spent på å høre svaret på.
0: Ja, det bør de kunne.
1: Ja, men så er det om de kan det da.
0: Ja, det er helt opp det. Hvis ikke så har du en jobb å gjøre forhåpentligvis.
1: Jeg?
0: Ja.
1: Ja, skal jeg lære deg å svømme da?
0: Japp. Det fikser du.
1: Jaha.
0: Men kan de svømme? Vi lurer på det. Ja eller nei, folkens. Dere må svare på det.

Og det var California Girl, et ønske ifra Reidar Hansen var jo dette. Da går vi videre med et nytt spørsmål til dere i heimen der. Vi lurer jo på Sørland, det jo en fin plass å være i alle fall om sommeren. Vi skal ikke akkurat ta turen til Arendal, hvis man kan kalle det for Sørland, for der skal jo politikerne våre. Om ikke så bort, da det jo denne her velkjente Arendalsuka, så skal av stabelen, jeg tror ikke vi skal der den i år heller. Men der vi skal, det da rett og slett Sørlandets største, som vi så, by, etter folketallet. Det lurer vi på. Hva for en by Sørlandets største, etter folketallet? Det lurer vi på denne gangen. Og mens vi lurer litt på det, så får vi jo drømme litt også. Og da drømmer vi om Naelin, og det gjør vi da et ønske det ifra Jorunn Braut.

Ja, det var den melodien der. Da ble det jo ganske stilt og rolig, gjorde ikke det? Ja. Og byen vi skulle frem til, både Blide Sørlandet, det var jo da Kristiansand. Den er da største, kanskje ikke akkurat i folkeantall, eller var i areal, men i folketall var det ikke det vi fant ut, ja. Ja, det var det, du all verden. Jeg kan ta et spørsmål til, som da omhandler kroppen vår. Og da vet vi det at vi kan jo få karies fra tid til annen. Og så er spørsmålet hvor kan vi risikere å få det henne. Det lurer vi litt på. Hvor på kroppen kan vi få karies, så vi lurer på det. Da er turen kommet til Sonja og Bjørn, og da var det Torleifs «Du, bare du».